0: chắn chiêu khiến bài tài cãi như thế nào mà ô mà quá mà cái nó khu tốt chính tại ô mà quá ăn ăn đi đi hờ ả mi mà rìa mê tay dùng vấn bình chân dù ni tạ hay dù dạng phụ sân hà tơ miên là hẳn hảo chứ hà tơ miên chủ tế hẳn hảo chứ
1: hà tự sĩ tả tơ miên
0: ô quay phụ tơ
1: sư bà
0: 我也不知道啊，好像他吃的面一样，嗯，很好吃他的面，你可以向他买了，好吃，呀，还有他的麻烧也好吃，嗯，也出生，他也问南方在哪里，在巴拉德瓦，我说。